0: کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنا اور اس کے تیل پر عائد پابندیوں میں نرمی لانا شامل ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مشرقی اور مغربی اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں اوسط سے لے کر شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اڈیشہ کے شمالی حصے میں سیلاب کی صورتحال اب بھی سنگین ہے۔ تغیانی پر آئے ہوئے دریاؤں سے 6 ضلعوں کے بڑے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور تقریباً 10 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اخوا پاڑہ کے مقام پر بیترنی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے، جبکہ برہمنی، سالندی اور سبرنا ریکھا دریا بھی تغیانی پر ہیں، جس کی وجہ سے کئی گاؤں پانی سے گھر گئے ہیں۔ ریاست کے وزیراعلی موہن چرن مانجھی نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں اور کسانوں کے لیے 1,000 کروڑ روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بھدرک، بنڈھاری، پوکھری اور 3D بلاک سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں گاؤں زیر آب آ گئے ہیں اور معمول کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ جاجپور، کیندر پاڑا، بالاسور، کیونجھار اور میور بھنج میں بھی سیلاب کا پانی بھر گیا ہے اور بہت سے لوگوں کو امدادی اشیاء، شیلٹر، کھانے اور پینے کے پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ برہمنی اور سالندی دریاؤں میں تغیانی سے بحران بڑھ گیا ہے، جبکہ بیترنی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے۔ سیلاب سے کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور مویشیوں کے لیے چارے کی شدید قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں احتیاط کے طور پر بہت سے اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم آج نیدرلینڈز کے ایمسٹلوین میں ایف آئی ایچ مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں اپنے روایتی حریف پاکستان کا سامنا کرے گی۔ دونوں ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ بھارتی ٹیم کے پاس 2 میچوں سے 3 پوائنٹ ہیں اور اسے کوالیفائی کرنے کے لیے کم سے کم 1 ڈرا کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے پاس 2 میچوں سے صرف 1 پوائنٹ ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑیوں نے کل نئی دلی میں بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ میں شاندار جیت درج کی۔ مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں لکشیہ سین نے آسٹریا کے کولنز فلمون کو ہرایا، جبکہ تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی جوڑی جیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ لکشیہ سین نے پہلے راؤنڈ میں آسٹریا کے کولنز فلمون کو 16-21، 21-8 اور 21-4 سے شکست دی۔ خواتین کے ڈبلز میں بھارت کی تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی سیدھے مقابلوں میں امریکہ کی لورین لیم اور ایلیسن لی کی جوڑی کو 21-15 اور 21-12 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ دوسری جانب خواتین کے ڈبلز میں کوی پریا سیلوم اور سمرن سنگھی کی بھارتی جوڑی بلغاریا کی سٹیفنی سٹویوا اور گیبریلا سٹویوا کی جوڑی سے 21-7 اور 21-14 سے ہارنے کے بعد اس چیمپئن شپ سے باہر ہو گئی۔ مردوں کے کرکٹ میں میزبان سری لنکا پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن آج اپنی دوسری اننگز کل کے 4 وکٹ پر 84 رن کے سکور سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ یہ میچ سری لنکا کے گال بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ کل شام میچ ختم ہونے پر سونل دنوشا اور دھننجے دی سلوا کریز پر تھے۔ اس سے پہلے بھارتی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 193 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ اس طرح سری لنکا کو جیت کے لیے 372 رن کا نشانہ ملا تھا۔ بھارت نے پہلی اننگز میں 462 رن بنائے تھے، جواب میں سری لنکا کی ٹیم 284 رن ہی بنا سکی۔ سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 23 اگست کو کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ فٹ بال میں آج ایسٹ بنگال ایف سی کا مقابلہ کولکاتہ کے سالٹ لیک اسٹیڈیم میں 135ویں ڈورنٹ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں اسپورٹنگ کلب دہلی سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کی نظر فائنل میں جگہ بنانے پر ہوگی۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
2: شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے برکس ممالک کے وزرائے ماحولیات کی میٹنگ سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار نے ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ برکس کی بھارت کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی کے اس نظریے سے رہنمائی حاصل کرتی ہے جس میں ترقی پذیر ممالک اور گلوبل ساؤتھ کے خدشات کو ایجنڈے میں ترجیح دی گئی۔

0: یہ ہے اخبار انقلاب نے وزارت دفاع کے ذریعے ملک سطح پر تیار کی جانے والی 405 دفاعی مصنوعات کی چھٹی فہرست جاری کرنے سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ جنوبی زونل کونسل کی 31ویں میٹنگ وزیر داخلہ امیت شاہ کی صدارت میں جمعرات کو تمل ناڈو میں ہوگی، اس خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت دی ہے۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سرکار نے گھریلو پی این جی کنیکشن میں تیزی لانے کے لیے ترغیب کی اسکیم کو منظوری دے دی ہے۔ امتحانات کرانے والی ایجنسی نے 600 ماہرین کو ہٹا کر اور نئے ماہرین کو شامل کر کے امتحانات سے متعلق اپنی ٹیم کی تشکیل نو کی ہے۔ جھارکھنڈ سرکار نے طلباء کے احتجاج کے تناظر میں ان 44 بھرتی امتحانات کی فہرست جاری کی ہے جو بے ضابطگیوں کی وجہ سے منسوخ کیے گئے ہیں۔ دلی سرکار کے بدعنوانی مخالف شعبے نے جل بورڈ رشوت کیس میں سابق وزیر اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر ستیندر جین اور 5 دیگر افراد کو گرفتار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران سے میزائل خطرے کا الزام لگاتے ہوئے اس کے ساتھ سبھی تجارتی اور مالی لین دین معطل کر دیے ہیں۔ اور نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرلوین میں آج ایف آئی ایچ مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: آکاشوانی جے پور اجمیر کا یہ امیر چینل ہے۔ میڈیم ویو 497.51 میٹر یعنی 603 کلو ہرٹز، ایف ایم بینڈ 101.2 میگا ہرٹز تتھا دور درشن کے ڈی ٹی ایچ چینل پر۔ شروتاؤ، بھی آپ سنیں گے کاریکرم فلم سنگیت۔ پہلا گانا ہے فلم آنند سے، مکیش کی آواز ہے اور اس کے بول لکھے ہیں یوگیش نے، سنگیتکار ہیں سلیل چودھری۔

0: تم اچھا بھی یا نو
1: ہیلن ہیلن شاباش ہیلن مس سلیمن میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں
2: ارے نہیں نہیں مسز
1: میری بچی اب تھوڑا سن سکتی ہے اور بول بھی سکتی ہے مس سلیمن
2: مسز کیلر
1: ہیلن بول سکتی ہے

علاوہ ازیں ملکی و بین الاقوامی معاملات، سیاسی نظریات، معاشیات اور ثقافت پر مدلل مباحثے اور اظہار خیال، ساتھ ہی عوامی مفادات کی تبلیغ و تشہیر، جس کا مقصد ہے وہ ہے آپ کا اپنا ڈی ڈی اردو چینل۔

0: tiene un control que flick en el diferente.
1: ملٹی ٹریکنگ کے چار پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی. بہار میں قومی شاہراہ 22 کو وسعت دیے جانے کو بھی منظوری دی گئی ہے. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اعلی معیار اور کفایتی بنیادی ڈھانچہ

0: اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ مرکز ذیلی ٹھیکیداری سے متعلق ضابطوں کا بھی جائزہ لے گا. امریکی سفیر سرجیو گور نے مرکز اور جموں کشمیر حکومتوں کی جانب سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سیکیورٹی کو بہتر کرنے سے متعلق کیے گئے اقدامات کی ستائش کی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوشل میڈیا کے دور میں درست، قابل بھروسہ اور شہریوں پر مرکوز حکومتی رابطے پر زور دیا ہے. ایران نے امریکی فوجی کارروائیوں میں سہولت کے خلاف خلیجی ممالک کو خبردار کیا ہے. نیدرلینڈز میں مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت پاکستان کو 3-5 سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گیا ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں گول میں بھارت نے پہلے ٹیسٹ میچ میں میزبان سری لنکا کو 165 رن سے شکست دی. مانو ستھر نے پہلی مرتبہ 10 وکٹ حاصل کیے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی کابینہ نے آج 13,000 روپے مالیت کے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دی، جن میں ریلوے کے 4 اور شاہراہوں کا 1 پروجیکٹ شامل ہے. اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے آج نئی دلی میں کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا کو پروجیکٹوں سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی. جناب ویشنو نے مطلع کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت کابینہ نے ریلوے کے ملٹی ٹریکنگ کے 4 پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے، جن میں 4 ریاستوں مغربی بنگال، اڈیشہ، تمل ناڈو اور آندھر پردیش کے 8 اضلاع کا احاطہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان پر کل 9,450 روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی اور یہ پروجیکٹ 2030-31 تک مکمل ہوں گے.
1: 5 بہت بڑے فیصلے لیے ہیں. پہلے 4 پروجیکٹس ہیں جو کہ ریلوے کے ہیں اور 5واں پروجیکٹ ہائی وے کا ہے. پہلے 4 پروجیکٹ میں جو ہاوڑا سے چنئی کی روٹ ہے، مین لائن ہے، اس مین لائن کے کوڈروپلنگ کے ڈیسیجنز ہیں. اور ایک ہے کٹک سے پیرادیپ ریلوے لائن کا کوڈروپلنگ کا 3rd اینڈ 4th لائن. اور 5واں پروجیکٹ ہے مظفر پور سے سیتا مڑی ہوتے ہوئے سون برسا ایک تک، یہ 4 لین ہائی وے بنانے کا. ٹوٹل 13,041 روپیز کے پروجیکٹس آج کیبنیٹ نے اپروو کیے.
0: مجوزہ پروجیکٹ تقریباً 60 لاکھ کی آبادی والے 6,448 گاؤں میں کنیکٹیویٹی کو بہتر بنائیں گے. اہم سیاحتی مقامات تک ریل رابطہ بہتر ہوگا اور اہم اشیاء کی نقل و حمل مستحکم ہوگی، جن میں کوئلہ، سیمنٹ، اسٹیل، کنٹینر، آٹوموبائل اور اناج شامل ہیں. جناب ویشنو نے مطلع کیا کہ مرکزی کابینہ نے بہار میں قومی شاہراہ 22 کے مظفرپور، سیتا مڑھی، سون برسا حصے کو 4 لین والا کرنے کو بھی منظوری دی ہے، جس پر تقریباً 3,590 روپے کی کل سرمایہ لاگت آئے گی.
1: بہار میں بہت امپورٹنٹ آج ہائی وے کا پروجیکٹ مانے پردھان منتری جی نے اپروو کیا ہے. یہ پروجیکٹ نیپال کے بارڈر سے لے کے سٹارٹ ہوتا ہے. 83 کا براؤن فیلڈ پروجیکٹ ہے. ایگزسٹنگ لائن کو اپ گریڈ کیا جائے گا 4 لین ہائی وے میں اور 3,591 روپیز کا انویسٹمنٹ اس میں ہو. کئی میجر ٹوریزم کے اسپاٹس ہیں، پلس ایک طریقے سے یہ سارا اکنامک کوریڈور بن رہا ہے.
0: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اعلی معیار کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ کم لاگت حکومت کی اہم ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے معیار سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. آج نئی دلی میں ٹنلز اینڈ بریجز کانفرنس 2026 کے 4th ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ وزارت شاہراہوں کے کاموں کی سب کانٹریکٹنگ کے ذریعے موجودہ ضابطوں کا جائزہ لے گی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کانٹریکٹ سے متعلق ضرورتوں کی سختی سے تعمیل ہو. انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ معیار اور بروقت تکمیل کی ذمہ داری واضح طور پر اصل کانٹریکٹر سے منسوب رہے. جناب گڈکری نے مزید کہا کہ وزارت پہلے سے ہی کانٹریکٹرز کا ان کی کارکردگی کی بنیاد پر جائزہ لے رہی ہے اور یہ عمل تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ ڈی پی آر تیار کرنے والے کنسلٹنٹس پر نافذ کرنے کی شروعات ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ٹینڈر کی اہلیت کو کارکردگی کے جائزے سے منسلک کرنے کی بھی تجویز ہے. ہمالیائی خطوں میں تودے کھسکنے، شدید موسم، قدرتی آفات اور لاجسٹک دشواریوں سمیت تعمیرات کو درپیش چیلنجوں کا ذکر کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ ہمالیہ میں زیر زمین سرنگوں اور پلوں کی تعمیر کا کام کالی مٹی کی چٹانوں والے علاقوں کے مقابلے زیادہ چیلنجز سے بھرا ہے. جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی، جے ایس ایس سی سے متعلق طلبہ کا 26 روزہ احتجاج ختم ہو گیا. ریاستی حکومت کی جانب سے بھرتی کے مختلف امتحانات کو منسوخ

0: کے لیے حکومت کو یہ وارننگ دیتے ہوئے 60 دن کا وقت دیا ہے کہ اگر تحقیقات غیر منصفانہ یا ناکافی ثابت ہوئی تو وہ اپنا احتجاج پھر شروع کریں گے۔ طلبہ نے آج شام رانچی میں جے پال سنگھ منڈا اسٹیڈیم سے البرٹ ایکا چوک تک ایک آبھار یاترا بھی نکالی۔ اس دوران حکومت کے اس فیصلے سے 2628 امیدواروں کی تقرریاں متاثر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی نوکریوں اور مستقبل کے سلسلے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جھارکھنڈ سیکرٹریٹ اور پروجیکٹ بھون کے باہر احتجاج کیا۔ احتجاج کر رہے ملازمین نے کہا کہ انہوں نے مقررہ عمل کے ذریعے امتحان پاس کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو قصوروار افراد کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، نہ کہ منتخب اور مقرر ہوئے امیدواروں کی تقرریاں منسوخ کی جائیں۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: مغربی بنگال کے ندیا ضلع کی ایک عدالت نے مبینہ نفرت آمیز تقریر کے معاملے کے سلسلے میں عدالت کے سامنے پیش نہ ہونے پر ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوا مویترا کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ کرشنا نگر عدالت نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ وارنٹ جاری کرنے کے سلسلے میں ایک رپورٹ 28 اگست تک داخل کی جائے۔ مویترا کے خلاف مبینہ طور پر خواتین کی توہین اور نفرت آمیز تقریر کرنے کا معاملہ ہے۔ عدالت نے اس سے پہلے اس معاملے میں انہیں سمن جاری کیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں امریکی سفیر سرجیو گور نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کو بھارت کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مرکز اور خطے کی حکومتوں نے سلامتی کی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ جناب گور جموں کشمیر کے اپنے پہلے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے سری نگر میں وزیر اعلی عمر عبداللہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعلی کے ساتھ اپنی ملاقات کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ فریقین نے مستقبل سے متعلق اہم اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب گور نے کہا کہ حالانکہ آج کوئی رسمی اعلان نہیں کیا جا سکتا، تاہم سفر سے متعلق ایڈوائزری میں کمی لانی چاہیے، کیونکہ نئی دلی اور مقامی حکومت کی کوششوں کی بدولت سلامتی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پبلک سرونٹس کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال صرف معلومات فراہم کرنے اور شہریوں کے ساتھ جڑنے کے لیے نہ کریں، بلکہ اسے ان کی شکایتوں کو سننے، سمجھنے اور کارروائی کرنے کے لیے بھی استعمال کریں۔ صدر جمہوریہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جب معلومات تیزی سے پھیلتی ہیں تو اسے ہمیشہ مستند ذرائع کے ذریعے درستگی، معتبریت اور عوامی مفاد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ صدر جمہوریہ نے راشٹرپتی بھون میں انڈین انفارمیشن سروس اور انڈین اسٹیٹسٹیکل سروس کے آفیسر ٹرینیز سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی۔ انڈین انفارمیشن سروس کے رول پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس نے شہریوں کے ساتھ حکومت کے رابطے کو مستحکم کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔
2: سوشل میڈیا ہیز فنڈامینٹلی ٹرانسفارمڈ دا وے سٹیزنز ریسیو شیئر اینڈ ریسپونڈ ٹو انفارمیشن۔ یو شوڈ یوز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ناٹ اونلی ٹو انفارم دا انگیج بٹ آلسو ٹو لسن، انڈرسٹینڈ اینڈ ریسپونڈ ٹو کنسرنز آف دا پیپل۔
1: صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ مؤثر بات چیت اور معتبر معلومات درخشاں اور جواب دہ جمہوریت کے اہم ستون ہیں۔ انہوں نے افسران کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں منصفانہ رہیں، اپنے طرز عمل میں تحمل برتیں اور ایمانداری کو سب سے اوپر رکھیں۔ صدر جمہوریہ نے واضح کیا کہ لوگوں کی خدمت کرنے کی انہیں تفویض کی گئی ذمہ داری ایمانداری، انکساری اور فرض شناسی کا تقاضا کرتی ہیں۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ انڈین انفارمیشن سروس اور انڈین اسٹیٹسٹیکل سروس دونوں خدمات کا مشترکہ مقصد حکمرانی کے معیار کو بہتر بنانا اور لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ ایرانی دفاعی افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل علی عبداللہی نے خلیج فارس کے جنوبی ساحل کے ممالک کو امریکی افواج کی مدد کرنے سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ تہران مقامی فوجی اڈوں کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ جناب عبداللہی نے کہا کہ ان اڈوں پر امریکی فوج کے جنگی طیاروں کی موجودگی اور تعیناتی ان ملکوں کی معلومات کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جناب عبداللہی کا انتباہ ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران، واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری طویل کشیدگی کے دوران خطے میں امریکی فوجی نقل و حرکت پر نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے۔ جناب عبداللہی نے یہ انتباہ مذاکرات کی بحالی سے متعلق واشنگٹن اور تہران کے متضاد بیانات کے دوران دیا ہے۔ 60 روزہ مفاہمت نامہ کسی وسیع تر معاہدے میں تبدیل نہیں ہو سکا، جس سے سفارتی کوششیں مزید پیچیدگی کا شکار ہو گئی ہیں۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔

نہ ہی اس طرح کا کوئی پروگرام ہے۔ جناب ٹرمپ کا یہ بیان ان کے داماد اور نمائندے جیریڈ کشنر کے اس بیان سے متضاد ہے جس میں کشنر نے کہا تھا کہ تہران کے ساتھ رابطے جاری ہیں۔ اس دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کو خود سپردگی کروانے میں ناکام رہنے کے بعد اب واشنگٹن مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آج حکومت سپریم کورٹ کے اس حکم پر نظر ثانی چاہے گی جس کے تحت اس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامع طبی جانچ کے لیے ایک اسپتال میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئندہ کچھ دنوں میں جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامع طبی جانچ کے لیے اسلام آباد کے شفا بین الاقوامی اسپتال منتقل کرنے کے پاکستان کے سپریم کورٹ کی جانب سے حکام کو ہدایات دیے جانے کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے۔ مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ سپریم کورٹ کی تین رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو اسپتال میں داخل کیے جانے اور اپنے کنبے سے ملنے کے سلسلے میں مختلف ازداشتوں کی سماعت کے دوران یہ حکم سنایا۔ عدالت نے کہا کہ یہ حکم عمران خان کی صحت اور زندگی اور طبی سہولتوں تک رسائی کی آئینی گارنٹی کے پیش نظر دیا گیا ہے۔ ہاکی میں بھارت نے روایتی حریف پاکستان کو 5-3 سے ہرا دیا ہے۔ نیدرلینڈز کے ایمسٹرفن میں جاری ایف آئی ایچ عالمی کپ میں آج اس بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے۔ اس شکست کے ساتھ گروپ مرحلے میں پاکستان کی مہم ختم ہو گئی ہے۔ میچ کا دوسرا کوارٹر انتہائی دلچسپ رہا جہاں دونوں ٹیموں نے 9 منٹ کے دوران 4 گول کیے۔ اس سے پہلے بھارت نے ویلز کو 3-1 سے ہراتے ہوئے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا۔ تاہم اس سے پہلے بھارت کو انگلینڈ کے ہاتھوں 4-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گروپ ڈی سے بھارت اور انگلینڈ اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں جبکہ پاکستان کا سفر ختم ہو گیا ہے۔ آج گول میں پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے میزبان سری لنکا پر 165 رن سے شاندار جیت درج کی۔ بھارت کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ سری لنکا کو جیت کے لیے 372 رن کا نشانہ ملا تھا اور لنچ کے بعد اس کی پوری ٹیم 206 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کے بائیں ہاتھ کے سپن گیند باز مانو ستھر نے بھارت کی جیت میں انتہائی اہم رول ادا کیا اور انہوں نے دوسرے اننگز میں 6 وکٹ حاصل کیے اور پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ میں کل 10 وکٹ حاصل کیے، جبکہ یہ ان کا محض دوسرا ٹیسٹ میچ تھا۔ 24 سالہ بھارتی کھلاڑی بیرون ملک 10 وکٹ لینے والے بھارت کے سب سے کم عمر سپن گیند باز بھی بنے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ مرکزی کابینہ نے 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے۔ اس نے 4 ریاستوں میں ریلوے ملٹی ٹریکنگ کے 4 پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی۔ بہار میں قومی شاہراہ 22 کو وسعت دیے جانے کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اعلی معیار اور کفایتی بنیادی ڈھانچہ اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز ذیلی ٹھیکیداری سے متعلق ضابطوں کا بھی جائزہ لے گا۔ امریکی سفیر سرجیو گور نے مرکز اور جموں کشمیر حکومتوں کی جانب سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سیکیورٹی کو بہتر کرنے سے متعلق کیے گئے اقدامات کی ستائش کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوشل میڈیا کے دور میں درست، قابل بھروسہ اور شہریوں پر مرکوز حکومتی رابطے پر زور دیا ہے۔ اور نیدرلینڈز میں مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت پاکستان کو 3-5 پانچ گول سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

0: کافی اویئرنیس ہے, اور سائبر سیکیورٹی کے اویئرنیس, ایون آر بی آئی کا بھی آپ نے دیکھا, آر بی آئی کہتا ہے ان کے ویب سائٹ میں, اور ایون ڈیجیٹلی. تو کیونکہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے, یو پی آئی بڑھ رہا ہے, بٹ ادھر سے سائبر فراڈ بھی بڑھ رہے ہیں اور طرح طرح کے فراڈ آ رہے ہیں, لائک ہم نے فشنگ ہے, وشنگ, ای میل سے بھی او ٹی پی آ گیا. تو اویئرنیس کا کافی بینکس بھی, ہر بینک اپنے دیکھا کہ آئی بی ایف میں ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک بینک کا ٹریننگ کیا, تو انہوں نے کہا کہ ٹریننگ سے پہلے 15 منٹ ایک سائبر کے اوپر کہ ٹائپس آف سائبر, ڈوز اینڈ ڈونٹ کی کیسے. تو کسٹمر اویئرنیس بہت امپورٹنٹ, ڈیجیٹل ریسک جیسے آپ نے دیکھا کہ آج کل کافی. تو سائبر سیکیورٹی کے اوپر پلس اپنا گورنمنٹ کی ہیلپ لائن ہے, آئی فور سی انٹرنیشنل اپنا کوآرڈینیشن سینٹر ہے 1930 پہ کال کر کے. بٹ وہ یہ کہ جتنا اویئرنیس لائیں گے جتنا لوگوں کو, اب او ٹی پی کے اوپر کافی ہوا تو اب لوگوں کو او ٹی پی سمجھ گئے کہ نہیں کرنا, بٹ کئی بار فشنگ ای میل آ جاتا ہے یا کئی مکس کر کے کوئی میسج آ گیا. تو ٹائم ٹو ٹائم ہر فورم میں ایون بینکس اپنی میٹنگ میں کسٹمر اویئرنیس, ایون فرنٹ لائن اسٹاف کو بھی بولے گی ہر طرح کا اویئرنیس لائے, بیکاز جب تک ہم سائبر فراڈ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ڈیجیٹل کا جو ہمارا بینیفٹ ہو رہا ہے وہ نقصان میں. تو اس سے کافی بینک, گورنمنٹ, ایون سائبر, ہر پولیس اسٹیشن بھی, سائبر پولیس اسٹیشن بھی جہاں پہ ہیلپ ہے کال کر سکتے ہیں آپ امیڈیٹلی. آپ جو ویب سائٹ ہے ہیلپ لائن سائبر سیکورٹی کے 1930 اور یہ www.cyber, تو سائبر سرکشا کوچ میں وہاں جا کے اپنا آدھار کارڈ اور نمبر نوٹ کیجئے, اور جو بھی آپ کا کوئی اسکیم یا فیس بک یا جو بھی انسٹاگرام ہیک ہوا ہے تو اس میں آج کل کافی فاسٹلی, اور یہ کہ آپ کو جتنی جلدی آپ رپورٹ کریں گے اتنا جلدی اس کا سمادھان ملتا ہے.
1: تو اشنی جی, عام گراہکوں کو اس میں کس طرح سے بھاگیداری دینی چاہیے کہ وہ ایک اپنے پیسے کو سرکشت رکھنے کے لیے سائبر ٹریپ میں نہ آئیں؟
2: گراہکوں کو تو نشچت روپ سے کیا ہے کہ جو گائیڈ لائنس بینک جو ہیں ایشو کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم, بھائی کس طرح کے, اب جیسے ایس ایم ایس ہے تو ایس ایم ایس مطلب کسی بینک کے نام کا آیا ہے اگر, اور اس کے آگے ایس لگایا تو ہی وہ جینوئن بینک کا میسج ہے, ادروائز اگر اس میں لاسٹ ایک ایس الفابیٹ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. دوسرا اس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آپ جاتے ہو یا میل ہے bank.in, بینکوں کی آج ایک اتھینٹیکیٹڈ میل ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں. کہیں سے بھی فون آتا ہے تو آپ اس کو رسپونڈ مت کیجئے, کوئی میسج آتا ہے وداؤٹ ایس آپ اس کو رسپونڈ مت کیجئے, تو ہی بچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بینکوں کو بھی ڈاٹا سیکیورٹی کے لیے ابھی بہت ساری چیزیں آر بی آئی کر رہا ہے, میول ہنٹر انہوں نے ایک ایپ بنا دیا, لیکن وہ میول ہنٹر ایپ تب کام کرتا ہے جب وہ فراڈ ہو چکا ہوتا ہے, اس سے پہلے وہ اکاؤنٹ, کیونکہ اکاؤنٹ تو ایک آرڈنری اکاؤنٹ ہے, وہ کب میول اکاؤنٹ بنتا ہے جب فراڈ اور اس میں پیسہ آ جاتا ہے. تو اس کو بھی جو بینکوں کا جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی اور جو ہے اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, کہ بھائی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو فریکوینٹلی ہو رہی ہے, کیونکہ برانچ میں بیٹھا کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ برانچ مینیجر ذمہ وار ہے, برانچ مینیجر کو پتہ ہی نہیں, کیونکہ سارا کچھ سینٹرل سرور سے جو ٹرانزیکشن ہے وہ موو ہوتی ہیں. تو وہاں پر اتنی زیادہ اس کو آپ کو اویئرنیس چاہیے کہ وہ آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی چاہیے, ویسے اسٹاف چاہیے. اب بینک میں کیا ہے کہ بینک میں جو ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ جنرل امپلائی کی طرح ٹرانسفر کر دیتے ہو, جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, کم سے کم جو ٹیکنالوجی اور کے ساتھ لوگ ہیں وہ ریگولر اس ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں رہیں تاکہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کام آ سکے. ان کو جنرل بینکر امپلائی مت سمجھیے, تبھی جا کے آپ کر سکتے ہیں, نہیں تو نئے نئے لوگوں کو لاتے رہیں گے کیونکہ آپ اس کو آؤٹ سورس بھی نہیں کر سکتے. تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو, اور دوسرا یہ جو ساری چیزیں آئی ہیں جو بات وہاں پر ہوئی ہے بہت اچھی ہے, اور جب یہ ہائی پاور کمیٹی بنے گی تو میرا یہ سجھاؤ ہے ہائی پاور کمیٹی کو الگ الگ گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگوں سے بات کر کے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو انکلوڈ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی بھی جاننا اس کمیٹی کے لیے بہت ضروری ہے.
1: نریندر جی, دو دن کی بیٹھک میں 7 اہم مدوں پر چرچا ہوئی, تو اب ان چرچاؤں کو زمین پر لاگو کرنے کے لیے اگلا قدم بینکوں کی طرف سے, سرکار کی طرف سے کیا ہوگا؟
0: سرکار کا یہی میں نے بتایا کہ جو جتنے بھی ڈسکشن ہوئے, تو جیسے ایف ایف ایم نے بولا کہ جتنا بھی مٹیریل یہاں پہ اکٹھا ہوا اسی سارے مدوں کو ایک کنسولیڈ کر کے جو اب نیکسٹ جو میٹنگ ہوگی, جو ہمارا بیسکلی ان 7 دنوں کا جو اب نچوڑ دیکھیں تو بیسکلی وہی ہے کہ ٹیکنالوجی اور ٹرسٹ کے اوپر بات ہوئی, کسٹمر سینٹرسٹی کا رہے گا, کہ الٹیمیٹلی دیکھو ڈیجیٹل ہو یا سائبر سیکورٹی سے بچانا تو مینلی کسٹمر سینٹرسٹی اور کسٹمر امپروومنٹ کے اوپر ہی ہے. تو کولابریشنس میسج ہے یہاں پہ کامن میسج, کی آئی ٹی اور ڈیجیٹل یہ سب کو ایک, اور مینلی ڈپازٹ موبلائزیشن, تو جیسے اشوین سر نے بولا کہ بینک کے لیے امپورٹنٹ ہے اسی کے بیس پہ, اور یوتھ بینکنگ کو جو ہم ایڈ کریں گے تو اس سے ہمارا جو ایک نیا ویو اس میں آ جائے گا, اور بٹ الٹیمیٹلی